Yamba biso malam. Kochalo fundo tende kunangai. Kwete biloko yozali kosala yote mutombanda ka oyeko kutango. Okoma konio kula batu. Mutu oyozali kosambwisa oyebite enjura kozala nani.